emtlebana namhla sikura tshevakanyokalo ko nyaka varike vami omakiswana swi makaka van'wana we i siku ra kholo mixo ro mina i siku ra tinjhava ntsena xe eka yipesa xuti mkholo 0607 5942 mixora 05 ne a hi kumi kahle mingiseri sivula rana ka xivula xa vukhumembirhi number 12 ku na munhu kwala ni mitwa kahle ngopfu n'wina